Vetëm si gjinas, si left loganoj, co është dojzë e sovër. Nën të ishë datë që të më tokë, kjo t'i ka, kjo t'jollë, kom ke si kretë shkollë. E nën pësis dhe mape për kërë të korë.